شان کی آواز میں یہ گانا ابھی آپ نے سنا, اور یہی ہے آج کے رنگ ترنگ کارکرم کی آخری پیشکش. اب دیجیے اس کارکرم سے اجازت, سنتے رہیے دیش کی سریلی دھڑکن وِوِدھ بھارتی.